0: slag, då var det lov. Öppen slag, då kan man vart
1: Ge bete
0: vandelike, disse singen overal.
1: Det show is gedoen.
0: Öppen slag, då var det lov. Öppen slag, då kan man vart
1: Helt like, singe kvei.